ایم کیو ایم جے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو مولانا فضل الرحمان جی بیان تے سخت رد عمل. خالد مقبول صدیقی چھو تو قومی مفاد ہر سیاسی مفاد کا متھاں ہون گرجے. پاک فوج اے شہیدن جی قربانن تے تنقید کرن یا سوال اتھارن قومی وحدت لائے ہانیکار آئے. پاک فوج پیشے ورانن صلاحیتن اے قربانن جے کرے ہی پاکستان کے عالمی سطح تے عزت اے وقار ملیو آئے. وطن جی سرحدن جی تحفظ لائے جانن جو نظرانو پیش کندڑ شہید قوم جو فخر آئے.